0: फैकल्टीज नि बागै वाक इन इंटरव्यू उंगनाय जुलाई तालनि सालब्रै सालब्रै नैसै नैजि दग बिसि जरा फुंनि दाम चिसानि सिमि अ सालो स्कूल अफ साइबर सिक्युरिटी एन्ड डिजिटल फरेन्सिक नति इंटरव्यू उंनाय जुलाई तालनि सालबा नैसै नैजि दग इंराजि बिसिनि फुंदाम चिसानि सिमि ओंनाय फरेन्सिक साइन्स नति वाक इन इन्टारभिउ मुचुंनाय रग ओ कन्ट्रेक्चुअल बेसिस ओ आचुक थायनि बागै वाक इन इन्टारभिउ ओ मान्जाक नाम मुचुंनाय रग ओ वेबसाइट ओ नायनानि बागै कबक जाखा https://nfsu.ac/contractual recruitment kanar jakha asuk jara shebu ko borok lang mani ko khankai tabuk nokbarti bani ko kisha nailain
1: aguli bir khun khala te gana gini amsa ni nokbarti bani kok tum ho sakle jakha nokha chumi gana ang tok nai kisha misha wate fai pan manu ferang ko ki tungkuk mani mari wo nuksa kanu tungsa mari wo thamsi bri degree celsius tungklai mari wo neisi sni degree celsius নবারও তুই হকুনি মারি সাকাও চুকু চিবরি পারছেন তেই খামাও বাঁচিবা পারছেন আশুক জরা খানাবাইখা নকবর্তি পারনি কক্তমা
0: তাবুক খানাবাইনে রেচাপ মুং অখরাং নাই বিরলাল জমাতিয়া